be du dano awade na mahwe konya che no awo na mahwe konya che no promotion na mahwe konya che no mi nkata sema kwantu ma mahwe konya che no ma kwantu yi mi mama ni mi mama mai wo majuma yi mi baba ya wade yi masi o ewrade mahwe konya che na so ewrade semeni mu abanyam ewo wani mu dia na se ye ru abusume foforo mu a ewade mi stresse ya de foforo wo mabrabom ya de foforo mabrabom awari asitna esu ni atete na rehodie yi ewade ya de foforo ewade ya de foforo ewade ya de foforo mi kura abrabom ewade ya de foforo mi yira abrabom ewade ya de foforo ewo mi ni mi nuanom ni ye ma ene yasefo abrabom ewade ya de foforo mi nananom abrabom de wofo wawari acha washa wo kwan na maye ewade ya de foforo ne wodi suja acha na wotwe wawrade extra aware kwan ewade ya de foforo fisa wasem se me ya de foforo afe na efifre ewade nyankopon ya de foforo wa abrabom yenye ma nyina foforo pacho kase wo yesu kristo di ma ene anadwe ene anopai ene dai ewade semani mu abanyam ewo wani mu a ewade semanya wani mu adomu a wado yeni umobro hunti ewade mi sre wo yesu kristo nazaret ni di ma busume foforo ye wuramu ewade ya de foforo ewo mi mama ene mi mama ma ene mi nana numa brabom ewade ya de foforo ewo mi yira brabom

fua or tua or my Ghana. Abesun son or my Ghana. Ewa busumi imo. Ewa di ma won wati wati. Na won su shiase. Ewa di ma won wati wati. Na won su shiase. Nipa bonia. Wotua Ghana. Abesun son Ghana. Wadio how amaniye musio esain. Ewa yene. Abesun son Ghana. Ewa di ma won su shiase. Ewa di ma won su shiase. Ewade ma won se suase ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ma ne sune bo mpa e magana ma ne sune bo mpa e magana ewade yesrewo ewo Yesu din mo ma won sa so ewo Ghana so na bosumi ya ye nam yi ewade bo Ghana ho ban simusuo anokwan oye ne ene yesan nipa boni wona nam kwa boni so epe ahunya erade wona etu enduro wona edi moja ena epe ahunya erade so obi agina baabi Ghana sasi so akanche ayenya kama dibi se moja e edi bim enwu ne nam so ama ni tumi a wo peni saka ni yiedie bia wo peni saka ni jina bia bia wo hwe ni saka Ewadi mwonu wa mfani huu ntwaso. Ewadi mwonu wa mfani huu ntwaso. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. In the name of Jesus Christ. Otini ni mpai ba imu otem. Eye nwoma bibri. Asempa FM 94.7. Ena wasugusua utiei. Tini ni mpai ba imo deni. Eye no ma bibri. Eno wasugusua utie. E blende bi adechi ukwada. Ukwada bi adechi ya wada. Ya wada bi adechi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Medine di solomo jesi ajikum. Pacho bo mpai deru adiasi se watie wo mpai bo. Bo mpai ne deru adiasi. Ye mo mpai ne deru adiasi se watie ye mpai bo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa diye da wase. Se wa tiye yempai bo. Ene da yin so. Ewa odoba Yesu Kristo demo. Ene ya bo mpaye. Amen. Juma diya utiye yeye. Eye juma diye sronkua. E diya edaso. Any or tinny in pie bar a more day. Now a blender beer, dear chin, uquada. Uquada beer, dear chin, yawada. Yawada beer, dear chin, fiada. A bra, a ball, no me, no. A decosino, 9. 2 a.m. to 4 a.m. And a jumedia a basso. A friend is Solomon Jesse, a jacum. A radin and coupon shrow. Awurade Nyankopɔn no mo. Awurade Nyankopɔn ka wo ho. Awurade Nyankopɔn hwɛ wo so. Awurade Nyankopɔn wa ɔyɛ anneɛma foforɔ no. Ɔnya de foforɔ ɛwɔ wabra bɔ mu. Ɛmfa nhyɛ ne din ani onyam. Ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu. Ne ɛfa wo ho nyinaa. Wo yere ne wo mma. Wo kunu ne wo mma. Wo ne wo nuanom ne mo mma ne mo asefoɔ. Yɛde mu sie Yesu mo gyaa mu. Sebu sumi, ewa den shemo so, oni mo nim, tutumana mo tisi yi. Adi chie, anopa, evia, enyumre, anajo, ode sumo, ewa den mana mo amu tutu nina, enso nani, ututumana mo tisi yi. Na, omani simu yi, munya huwa den, sedi ye simu kia yi no, oma yi die ememo, oma sumjue ememo, Oma bain bo ememo. Oma ahonto ememo. Oma enijie ememo. Oma eniniche ememo. Oma sika ememo. Ewe Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ene yabo mpaye. Amen. Amen. Ene die. Se die yebriyo na yeno. Yen tumi miye fon lan seno. Ema yen fre.